0: Осінь звучить ярко. Азія Плюс. 107 FM.
1: Тарони Авалі Суатро ролер баруетон тақдим мекунад. Ролер. Гармію осоїш, багар як хонадон.

0: Азия Плюс. Харрус и Акадам Бабиш. Азия Плюс.
1: Суат Дартожикистон Хабда.
2: Дар Борай Фарух Шунидит. Бонкаш Бавай Як Миллион Дот.
3: Маш Фунтанки Веба Дубай Бава Вопаймой Бонк Парвозка.
4: Кедон Миллион. Кедон Дубай. Баман Танхо 500 000 Карз Додан.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی اسخطا بانک برای نزدیکان
2: همش در
0: اسخطا. Осінь в динаміках звучить лучше. Перевірена. Азія.